can't. Gosh, no, I can't. I'm calm. Ni lach o. Dynes yn ni. Ni lach. Dynes yn ni.